ایش اون رو برنامه سی من ریاست چه دوستان شیرینگل دختری دیکتانس بیچن که رادیو ژورنال برنامه سی اورلاشتارلگان عبدالسلام هوشورنن آدمی خیلی ناملک یکایسته بوسی.